Ia fa malulu atu tatou fa fonganga Samoa fa le tonu manchato musika a peia na sa tala no atu le e le vai tei mi fa ai o asuria ia a ye fa le manatu o le asu le fa pito ala vai tina e la le fesili pe a le

0: Nei va vel. O le ni kio fa e pi I va su du valu te si mal ta si fa mo la va le nei. Ta to fa long long o. Ka fie manga o ka ka ku pia ngai pese. O le isi pese le. O le isi pese le.
1: Fie e ati na.
0: Ia nga. Na fa ia o iese tinga o fa longo longo mai I se atunu u. Bese skeke mamawa kuma ngei Kuinselangi. Ia a faifo o ngei Kuinselangi, a ele o ngei Brisbane. Ia. Ia o le skeke nga ka kou kele kele. Ia usil fa afonga. Ia o le pesele vatu ai alofa anga. Ale manu ole va veao, ia mo oto u malava tina, ia va pea foi. Ia pea fa io soifuo mai laval toia inga, ia. Ia o uruo uma fa long longo mai le peselea, ia fa ie, ena o e tina a walu kama, ia. Ole a kaku pea. Ya, o le o mong sa ngit bes. Ya, usil va fonga.

0: July e lima. Ia o keiloa le mapokalame e faa umatu I le kāo le lima. Ia. Nga mau hui la ia le wai. O le fo iei le aso tina le nei e tātou te. Anga ia tu anga ia.
1: Ai se ia luta mai pa ele breakfast atina.
0: Oh. Ya, sei. A umalor pokala me yang vidi lole fa fangu ila fanga we. Vai fo. Vai fo le puki. Ya. Ya ai. Ai wa wale le. Ala ka ka ko penga I pese ye. Ah. Ka ko ngai pese ye ba.
1: Fa fi fi ai tina.
0: Ye fa fi fi ai ne e kinga o ai nga leu leu mo le fi ai
1: I can't wait
0: you ka ye one le o leila ala será le la la ka ya le ya usir fa fonga